0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at
5: få oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: gøre et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
16: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fans er gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green.

0: Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en bøger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så

0: Gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Alle tiders bedste sange.

0: Bad Boys Blue, Your Woman og et øjeblik til News og Dead or Alive her på Alfa.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
14: Alle tiders

Det var det, der er live. You spent me around. Det var også news med Crazy Lazy City på Radio Alfa. Og så lad os fortsætte med, den er fra Gwen Stefani. Lige nu, der er det på Radio Alfa. Cool. Og så i vente, Genesis lige efter med Jesus, he knows me.

Kate Bush, en af de gamle klassikere tilbage fra 70'erne. Hvor er den skønt, den her. Det var også Genesis, Jesus He Knows Me og Gwen Stefani allerførst med Cool. Lad os prøve Dizzy Miss Lizzy. Det er lige nu på Radio 4.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark. Men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen. En 76-årig mand, der blev såret under attentatet mod Donald Trump i 2024, er død. Manden blev ramt af skud i armen og maven, da en gerningsmand åbnede ild under et vælgermøde. Ifølge familien gav skaderne ham varige men. Det fremgår dog ikke, at familiens udtalelser om dødsfaldet har en direkte sammenhæng med skuddene. Manden og hans kone lagde tilbage i juni sag an mod den amerikanske stat for at have svigtet sikkerheden ved vælgermødet.
2: Tak til nyhederne. Vi får først på dagen lidt skyde og mulighed for lidt regnvejr, ellers tørt med nogen eller en del sol, men også temperatur mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: i Lennox & Mockingham Broken Glass. Den er fra 92. Klokken er 10 minutter over 6.
1: Du lytter til Radio Alpha.
2: Radio Alpha.
1: Radio Alpha.
0: Og så lad os tage Kim Larsen. Det her, det er Rita på Radio Alpha. Godmorgen. Det er fredag.

0: Backstreet Boys shape of my heart. Der er et øjeblik til Depeche Mode Personal Jesus på LFA.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
13: Du lytter til Radio Alpha.

Radio Alfa med Depeche Mode Show, det var Personal Jesus 6-4-type, der er 6 minutter til nyhederne med de seneste opdateringer. Det her er Celine Dion, der fortsætter musikken på I Drove All Night på Alfa.

Celine Dion, I Draw a Line, klokken 6:27, 3 minutter til nyhederne, hvor du kan høre, en enlig hanulv har vandt Løvenholm-området i Norddjurs, som bopæl Dan Jensen har historien til dig. Her er det Paul Sammer, der fortsætter på You Can Call Me Out i nyhederne.

0: Paul Simon, you can call me out. Vi har Line of the End. God musik op til dig før. Kæp løbet med Dreams. Det er lige efter nyhederne klokken er halv.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En enlig hanulv har valgt Løvenholm-området på Norddjursland som sit faste revir. Det viser den seneste opgørelse fra den nationale ulveovervågning, skriver din avis. Ulven er dokumenteret gennem blandt andet vildkameraer, DNA-spor og indberettede observationer. Der er dog endnu ikke tegn på et ulvepar eller hvalpe i området. Ifølge overvågningen rummer Djursland dog fortsat potentiale for ulve. Minister Christian Rabia Madsen forventer, at ulve fra 2027 kan reguleres, hvis bestanden får gunstig bevaringsstatus. Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark. Men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen.
0: Tak for det, Dan. Vi har en østjysk vejrudsigtslov med tørt og nogenlunde en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Temperatur mellem 15 og 17 grader. Aktuel temperaturen lige nu i det østjyske 9 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
5: Vi har handlet nyt køkken hos Aguanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aguanas til andre.
4: Tak, Louise.
6: Aguanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
8: Kali Oreksi.
7: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
9: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
10: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
11: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
10: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
11: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg
10: og Randers.
12: Pavillonen i Grenaa præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Dodo and the Dodos, Signe Svendsen med band, Høj sol over Aarhus,
13: du er lige alene,
12: og Hjalmar. Der er bogeforedrag og meget, meget mere. Find flere shows på pavillonen.dk.
14: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
15: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
16: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
17: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

er blevet noget nær en musikalsk signatur fra Australien. Sangen skrevet af Colin Hay, og den kendte fløjtefigur blev spillet af gruppens Greg Hamm. Det var altså Men & Work Down Under, og man behøver faktisk ikke sige Australien, før man ved, hvor man er på vej hen. Vi er på vej til Donna Summers Discoland og Discoklassiker. Det her, det er Hot Stuff på Radio Alfa. 1979 er den fra, og klokken er 6:47. Godmorgen.

0: Donna Summer på Radio Alpha kunne altså både få danskegulvet til at fungere samtidig lige lidt rock ind i diskokuglen. Fantastisk nummer, Hot Stuff. 651, Simple Minds, Promise You a Miracle om et øjeblik, og nyhederne er vi klar med, hvor du kan høre, en enlig hanulv har valgt Løvenholm-området i Norddjurs som bopæl. Og Netflix ruller nyt abonnement ud, altså i nyhederne her klokken 7.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobiler.

0: abonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En enlig hanulv har valgt Løvenholm-området på Norddjursland som sit faste revir. Det viser den seneste opgørelse fra den nationale ulveovervågning, skriver din avis. Ulven er dokumenteret gennem blandt andet vildkameraer, DNA-spor og indberettede observationer. Der er dog endnu ikke tegn på et ulvepar eller hvalpe i området. Ifølge overvågningen rummer Djursland dog fortsat potentiale for ulve. Minister Christian Rabia Madsen forventer, at ulve fra 2027 kan reguleres, hvis bestanden får gunstig bevaringsstatus. Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark. Men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen.
2: Tak for det, Dan. Vi hånger her med en østjysk vejrudsigt, der lover mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Temperatur i dag mellem 15 og 17 grader. Og temperaturen til morgen ligger på 9 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Husk du det her gamle Levi's reklamer med en stripper i? Der var det faktisk Nick Kemmen, der også spillede en af modellerne. Og han kunne også som sanger, så det her med både at være model og sanger, så ens lykke gjort. Skal vi ikke se det? Vi er klar. Det er vi med et kig på dagens dato. Og det er her, når klokken bliver 20 minutter over 7. 6 over 7 er klokken. Det er fredag morgen med tøsneringene.

søster og ingen er på Radio Alfa med den her. Vi var en gang så tæt, og lige ved 8 over 7 af klokken. Musikken fortsætter med Rick Astley. Together Forever. Husk nu, hvis der er et eller andet med trafikken her til morgen, giv os en melding på 2075 1111, så vi kan hjælpe dig og dine medtrafikanter. Together Forever, mens jeg hænder en kop kaffe.

0: Reagan Sleep on Dread med Together Forever. 12 minutter over 7 er klokken. Et øjeblik til Pink. Please don't leave me. Og hvor vi kigger lidt nærmere på den statue.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.
14: Alle tiders

Pink, please don't beat me, det er Radio Alfa. Det er i dag dag nummer 268, der er 97 dage tilbage af året. Og dagen er aftaget med 5 timer 31 minutter, aftager resten af måneden med yderligere 24 minutter. Kleopas dag hedder dagen i dag. Catherine Zeta-Jones, walisisk skuespillerinde, fylder over. Det samme gør Will Smith, amerikansk skuespiller. Og hvad skete der så ellers? Det var i 2010 på dagens dato, Danmark blev valgt som værtsland for verdensmesterskaberne i herrehåndbold i 14. VM blev senest afholdt hjemme i 1978. Det var i 2004, Cool Kids vinder årets af danske junior MGP med rapnummeret Pigen er min. Og så var det i 1999 Fremskridtspartiets landsmøde ophæve den 8 år gamle eksklusion af stifteren Mogens Glistrup at tage ham ind i varmen igen. Det får senere fire partiets folketingsmedlemmer til at melde sig ud af partiet. 72. At nordmændene, de siger ved en folkeafstemning nej til medlemskab af EF. Og 1876 brygger I.C. Jacobsen stifter Carlsberg Fonden, som skal fremme kunst og videnskab. Og det var altså lidt om dagens dato. Det her, det er dejlig musik fra The Hughes Corporation.

Just Corporation, Rock the Boat, det er Radio Alfa, klokken er 7.21. En enlig hanulv har valgt Løvenholm-området i Norddjurs som bopæl. Vi har historien til dig her klokken halv. Og Netflix ruller nyt abonnement ud til marts 2027. Dan Jensen har hele historien her på Radio Alfa. Har du et eller andet med trafikken til morgen, så giv mig også en melding på 2075 1111. Er det klar med Fischer, der fortsætter på scenen? Det er på Love Changes Everything på Alfa. We'll be right back.

Climby Fisher og duen her med Love Changes Everything. Klokken er 7:26. Der er 4 minutter til nyhederne med Dan Jensen, der allerede er kommet ind i studiet og står og trimmer i baggrunden. Og er klar med at opdatere os på nyhedssituationen både i indland og udland. Vi er klar med TV2. Den her skal nyde Steffen Brandt i forgrunden, som altid. Her får du Evelyn på Alfa.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En enlig hanulv har valgt Løvenholm-området på Norddjursland som sit faste revir. Det viser den seneste opgørelse fra den nationale ulveovervågning, skriver Din Avis. Ulven er dokumenteret gennem blandt andet vildkameraer, DNA-spor og indberettede observationer. Der er dog endnu ikke tegn på et ulvepar eller hvalpe i området. Ifølge overvågningen rummer Djursland dog fortsat potentiale for ulve. Minister Christian Rabjerg Madsen forventer, at ulve fra 2027 kan reguleres, hvis bestanden får gunstig bevaringsstatus. Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark, men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen.
2: Tak for det, Dan. Vi får mest tørt med nogen eller en del sol i perioder. Mere skydevejr, temperatur mellem 15 og 17 grader. I aften og i nat med skyde stedvis lidt regn, temperatur mellem 10 og 15 grader. En aktuel temperatur lige nu ligger på 9 grader. Der er et øjeblik til Charles Zanetti. Would I lie to you?
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
7: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask. Helt uden sjask. Ryge Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
8: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og for amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
9: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
10: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
9: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Charles er det lige på radioalfabetet, den her Would I Lie to You. Klokken er 7.36. Det er fredag morgen. Det er den 25. september. De lover godt vejr i dag, og i hvert fald ikke regnvejr. Men måske overskyet på et tidspunkt, men ikke regnvejr. Det er bare dejligt. Fordi jeg skal spille golf i eftermiddag. Dodo and the Dodos, Bambi på glat is. Hvad skal morgens kultklassiker være? 20.75, 11.11. Giv mig en rigtig klassiker.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Joan Osborne var det med One of Us. Lad os lige kigge her på appen en gang. Der er hverken fotovogne eller noget, man skal være opmærksom på til morgen. Men hvis du er en i den betragtning, type 75 11 11, hvis der er et eller andet i dit område i Østjylland. Fleetwood Mac fortsætter musikken Little Lies og en morgens kultklassiker til dig. Det er lige efter her på Alfa.

0: Fleetwood Mac med Little Lies, 1987 er den fra, klokken er 7:48.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Søren.
2: Godmorgen.
0: Hvad skal du lave i weekenden?
2: Jeg skal rode rundt lidt derhjemme. Jeg er ved at rense mosetaget, der har vandskade, så jeg har nok at se det.
0: Og for pokker, også med hus og have har nok at lave.
2: Japs.
0: Japs. Jamen Søren, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi skal fejre det, men vi skal da have et eller andet godt musik her til morgen.
2: Ja, så skal vi have et eller andet med Jerry Lee Lewis.
0: Skal vi tage Great Balls of Fire?
2: Ja, ved du hvad, det er nok den bedste.
0: Den tager vi. Og så må du jo have en god weekend, og du er i Avning, ikke?
2: Jo.
0: Og der er godt vejr i Avning, ikke?
2: Ja, jo, det er okay lige nu.
0: Åh, det er godt. Og der bliver tørt vejr, der bliver lidt overskyet.

0: Great balls of fire.
1: Yes, tak for sangen til Søren Morgens guldklassiker. Det var Jerry Lee Lewis' Clip of Fire. 1 minut og 49 sekunder. Gamle radioværter, de må godt nok have haft travlt med alle de der gamle klassikere, der varede maks 2 minutter. Vi har nyhederne med Dan Jensen det her kl. 8. Der kan du høre, om e-laven er ikke fundet i Randers Kommune endnu. Men kommunen er klar, hvis den kommer. Og så er YouTube klar med et nyt album. Dan Jensen har historierne til dig i nyhederne kl. 8.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.

Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikslitament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Phil Collins er 1988 er den fra. Det her, det var Two Hearts, og så er Dan Jensen klar derefter, og vi klarer med Wet, Wet, Wet.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: E-positionsspinderen er endnu ikke fundet i Randers Kommune, men kommunen vil være på forkant med larven. I år har kommunen fået under 15 henvendelser om mulige fund, men ingen viste sig at være arten. En ekspertvurdering siger, at naturlig spredning til Randers vil gå meget langsomt. Derfor anbefales det ikke at prioritere økonomiske midler til et akut beredskab på nuværende tidspunkt. I stedet vil kommunen fokusere på overvågning, blandt andet af nyplantede egetræer, kontrol af indkøbte træer og information til borgerne. Det fremgår af en sag, som i næste uge behandles i Miljø- og Teknikudvalget. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reelt købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Nets-chefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. For første gang i næsten 10 år udgiver det irske rockband U2 et nyt album. På pladen, der udkommer 13. november, kan man angiveligt høre Dolly Partons allersidste indspilning, før hun døde i august. Det er en duet med U2-forsangeren Bono, skriver The Guardian og musikmagasinet Rolling Stone. U2 fejrer i øvrigt i dag 50 års fødselsdag.
0: Tak for det der, når vi siger tillykke med fødselsdagen. Og så har vi en vejrudsigt her, der lover mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioden bliver det også mere skyet, temperatur op til 17 grader. I aften og nat med skyet, lille smule regn, temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Den blev kæmpestor i 94, da den blev brugt i filmen Fire Bryllupper og en Begravelse. Det er jo sådan en sang, der næsten automatisk sender tankerne hen på 90'erne. Og ikke mindst de her Hugh Grant-film, der var. Nå, musikken fortsætter med John Parr. Det er Sunday Almost Fire, det er Radio Alpha. Det er fredag morgen, og klokken er 6:08. Velkommen til. Jeg er Bo Øris.

0: Radio Alfamatetiders bedste sang, den udkom oprindeligt på albumet fra 2006, Helmi herfra. Vældig populær nummer fra Choppers Helmi. Et øjeblik til Queen, der er vi klar med A Kind of Magic på Radio Alfa.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Du lytter til Radio Alfa.

Ikonisk klassiker på Radio Alfa. Det var Lapin ved kun et sekund kl. 8.25. Der er nyheder, og det er efter den her fra Alcazar. Vi skal et smut til det svenske. Og e-laven er ikke fundet i Randers Kommune endnu, men kommunen er klar, hvis den kommer. Og så er YouTube klar med et nyt album. Det er nogle af historierne i nyhederne med Dan Jensen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: E-processionsspinderen er endnu ikke fundet i Randers Kommune, men kommunen vil være på forkant med larven. I år har kommunen fået under 15 henvendelser om mulige fund, men ingen viste sig at være arten. En ekspertvurdering siger, at naturlig spredning til Randers vil gå meget langsomt. Derfor anbefales det ikke at prioritere økonomiske midler til et akut beredskab på nuværende tidspunkt. I stedet vil kommunen fokusere på overvågning, blandt andet af nyplantede egetræer, kontrol af indkøbte træer og information til borgerne. Det fremgår af en sag, som i næste uge behandles i Miljø- og Teknikudvalget. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reelt købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Nets-chefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. For første gang i næsten 10 år udgiver det irske rockband U2 et nyt album. På pladen, der udkommer 13. november, kan man angiveligt høre Dolly Partons allersidste indspilning, før hun døde i august. Det er en duet med U2-forsangeren Bono, skriver The Guardian og musikmagasinet Rolling Stone. U2 fejrer i øvrigt i dag 50 års fødselsdag.
2: Tak for det, Dan. Vi har en vejrudsigt, der lover mest tørt. Med nogen eller en del sol, men i perioden bliver det mere skyet. Temperatur mellem 15 og 17 grader. I aften er nat mere skyet, stedvis lidt regn. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Aktuel temperatur snedes op på 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
5: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
6: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
7: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
8: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
9: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
8: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
9: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg
8: og Randers.
10: Pavillonen i Grenå præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jan Svare, Poul Bachs og Ingeline. Der er mange flere shows på livifforsamlingshusene.dk.
11: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan også købe få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
12: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
13: Vi skal have nyt køkken.
14: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
13: Det er
15: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
16: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Radio Alfa med alle tiders bedste sanger, og det var altså Billy Idol, Eyes Without a Face. Og så har vi fået besøg i Bomorgen-studiet, og det er Kenneth Rudbæk, som er ny træner for Randers HK. Og Kenneth, jeg skal lige høre dig, fordi du kommer fra Aalborg, men du er lokal mand, og så ender du lige pludselig i spidsen for Randers HK. Hvad handler det her om?
1: Jamen, det handler jo rigtig meget om, at jeg spillede i Hornbæk som ung, og den her gamle dyder, der var derinde med mange folk i hallen, og de gamle stjerner, som man så op til, den chance, synes jeg, man skulle prøve at tage igen. Og nu har jeg fået chancen, og det synes jeg, det er rigtig spændende.
0: Hvordan er det så at komme tilbage til Anders?
1: Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende. Det er jo nye tider, der skal til herinde. Vi skal til at arbejde med et ungt hold. Vi skal have nogle U19'er med ind. Vi skal have til at lave vores egen fødekæde. Og der er masser af potentiale, som vi skal kigge på.
0: Altså målsætningen, den er vel at rykke op, ikke?
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Vi skal tilbage i første division som udgangspunkt, men første delmål, det er, at vi skal i top 3 før jul, og så må vi så se, hvad der sker derfra.
0: Kenneth, vi skal lige snakke lidt videre, fordi det er noget af en lækker bisken, kan man sige, rent håndboldmæssigt. Den første kamp, det er mod Skovbakken, som er et af de hold, som man regner med, bliver et af de svære hold og skal knække.
1: Jo, det er der ingen tvivl om. Jeg tror på, at Skovbakken bliver et af de hold, vi skal kæmpe om med at komme i top 3. Det er et rigtig, rigtig, rigtig stærkt hold. Et fysisk stærkt hold, vi skal møde, som er vanvittigt gode kollektivt. Og der bliver nogle udfordringer. Der bliver en intens kamp på lørdag. Men vi tror på det. Og vi har snakket og set noget video omkring.
0: Og vi snakker videre med Kenneth Rudbæk, som er ny træner for Anders HK. Det gør vi her lige lidt senere. Vi skal lige have lidt musik fra ABBA. Og det her, det er Mamma Mia, klokken 8:40. Godmorgen.

0: Det er Radio Alfa med ABBA og Mamma Mia kl. 8.43 besøger Kenneth Rudbæk, som er ny træner for Randers HK. Og Kenneth, vi snakker lige lidt om det her med, at det bliver noget af en styrkeprøve i morgen kl. 14.30 i Arena Randers. Der kommer Skovbakken, som er et af de hold, man regner med, måske har en mulighed for at rykke over i hvert fald. Hvordan er det, selve turneringen den hænger sammen? For der er noget med et slutspil og noget halløj, Kenneth.
1: Ja, det er sådan, at vi er delt op i nogle puljer, og der er seks hold i hver. De tre bedste, de ryger over i et opspil, hvor de møder tre fra en anden gruppe, og de spiller så om at rykke i første division.
0: Ja.
1: Den anden pulje, nedrykningspuljen, spiller selvfølgelig om at rykke ned.
0: Hvis vi kigger på dig som træner, så er det jo klart, når man kommer til en klub, så vil man gerne ligesom sætte tæten lidt. Hvordan kommer vi til at se det kendte, der er træner fra Anders HK nu?
1: Jamen, for mig, der handler det om, at hvis man kigger på min spillerfilosofi, så vil jeg gerne skabe trygge rammer for spillerne, så de kan udvikle sig. De skal have det rigtig godt, når det er, de kommer. Og så skal de kunne lære at tro på egne evner. Og det har jeg brugt rigtig meget tid på her i opstarten med pigerne. De skal kigge på sig selv, og egentlig se på, hvorfor det egentlig de er i Randers, og det er det, fordi de er dygtige.
0: Hvordan kommer vi så til at se det på selve banen, selve spillestilen? Er du sådan en, der bare vil ud over stepperen, eller sådan lidt kedelig?
1: Jamen, det vil jeg gerne, men for mig handler det også mange gange at kigge på, hvad det er for en spillertrup, man har. Man kan have nok så mange idéer som træner, men der er ingen tvivl om, at jeg vil gerne have et hold, der er aggressiv i duellerne, og tør at spille frit. Det synes jeg mangler rigtig meget, specielt inden for kvindehåndbolden. Jeg synes, vi har et hold, som har nogle rigtig gode dyder, og har et rigtig godt fundament, som vi skal arbejde videre på fra sidste sæson.
0: Men en kæmpe fordel for dig som ny Randers HK-træner, anden division begynder nu med timeout. Det har man ikke haft, så du har ikke haft nogen mulighed for lige at stoppe spillet, ligesom at få fat i spilleren. Det har du nu.
1: Ja, der er ingen tvivl om her i vores træningskampe, hvor det er blevet implementeret. Der har det givet rigtig godt, at vi har kunne få lov til at tage de her timeouts her, men også hurtigt opgiver kast. Man lavede noget data i sidste sæson på Sjælland, hvor det var, at man kunne finde ud af, om det var faktisk noget, der kunne bruges. Og der er ingen tvivl om, at det var tydeligt at se i de her træningskampe, at spillet begyndte at gå rigtig hurtigere,
0: ja,
1: på grund af hurtig opgivkast, men også at vi kunne få lov til at tage vores timeout.
0: Folk, de sidder derhjemme, og de lytter til radioen. Randers HH, de starter med at spille den første kamp, og så kommer Randers HK bagefter. Hvorfor skal folk komme i hallen, Kenneth?
1: Jamen, det skal de, fordi de skal komme ind og så se to rigtig gode kampe. Det er lige så vigtigt, at folk kommer og ser HH, men ser HK bagefter. Pigerne, de er klar. De er spændte, de er nervøse, men de vil give den maks gas, og så er de klar på den her rejse, som vi skal. Og det er, at det er første omgang, så skal vi i det nye slutspil. Men det handler om, at folk kommer i hallen, og så ser, hvor godt håndbold de faktisk spiller.
0: Vi skal skabe en base, ikke?
1: Det skal vi.
0: Nemlig. Kenneth Rudbæk, jeg siger velkommen til Randers HK, og så siger jeg held og lykke i morgen. Det er kl. 14.30, Randers HK spiller, og kampen før, der er det Randers HH. Ha' en fantastisk weekend, indtil vi mødes igen i morgen.

0: Duran Duran med Ordinary World, og tak til Kenneth, træner for Randers HK. Det er altså i morgen i Arena Randers, at Randers HK har deres første kamp mod Skovbakken. Og kampen lige før, der er det Randers HH, som spiller, så det bliver noget af et håndboldbrag, hvis du kommer i Arena Randers. Elarven er ikke fundet i Randers Kommune endnu, men kommunen er klar, hvis den kommer. Dan Jensen fortæller dig mere i nyhederne.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den
1: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
3: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Maria, 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største

0: aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Du lytter til Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: E-positionsspinderen er endnu ikke fundet i Randers Kommune, men kommunen vil være på forkant med larven. I år har kommunen fået under 15 henvendelser om mulige fund, men ingen viste sig at være arten. En ekspertvurdering siger, at naturlig spredning til Randers vil gå meget langsomt. Derfor anbefales det ikke at prioritere økonomiske midler til et akut beredskab på nuværende tidspunkt. I stedet vil kommunen fokusere på overvågning, blandt andet af nyplantede egetræer, kontrol af indkøbte træer og information til borgerne. Det fremgår af en sag, som i næste uge behandles i Miljø- og Teknikudvalget. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reelt købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Nets-chefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. En 22-årig rumæner, der er sigtet for drabet på en 37-årig mand, som blev fundet i Gudenåen nær Svostrup ved Silkeborg, er nu varetægtsfængslet. Det sker efter, han er blevet udleveret fra Rumænien. En dommer i Viborg besluttede i går, at han skal være fængslet frem til 20. oktober. Han er en af fire rumænske mænd, der er sigtet i sagen. De tre øvrige forsøges fortsat udleveret til Danmark.
2: Tak for det, Dan. Vi har mest tørt og nogen eller en del sol i vejrudsigten, men i perioden skulle det blive mere skydetemperatur mellem 15 og 17 grader i aften og i nat. Skyde stedvis en regn, temperatur mellem 10 og 15 grader, og en aktuel temperatur er snedes op på 11 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Soft Cell, Tainted Love, den er faktisk oprindeligt fra 60'erne, den her, men Soft Cell havde kæmpe hit med den i 82. Frivillig fredag fejrer vi også lidt senere, der får vi blandt andet Vivi fra Blå Sol forbi for at få en lille snak om frivillige til Blå Sol.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach med Øde Ø 14 år. Det er klokken der på morgen og et øjeblik med Human League, Don't You Want Me. Og vi skal jo hylde de frivillige. De frivillige er så vigtige i alt, hvad I laver derude. Og vi har Vivi på besøg til en snak om de frivillige på Blå Sol. Hvordan de hylder dem, og hvordan de ser på det at være frivillige.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hører du noget? Ja, jeg hører
4: noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, man. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
13: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: altiders bedste sange. Det her, det er Rancho Alfa, og hvor vi har fået besøg af Vivi Slagelberger, som er en del af Blå Sol. Og det, vi skal snakke om, Vivi, det er jo lige præcis alle de her frivillige her. Fordi vi skal fejre de frivillige, fordi de frivillige gør en stor ting, ikke mindst bare for Blå Sol, men for alle mulige. Hvor mange frivillige arbejder I med?
1: I år havde vi ca. 1300 frivillige til at hjælpe os med at få lavet Blå Sol. Vi har en, det vi kalder vores helårsfrivillige, der har vi omkring 50, der er med til at løfte i flok hele året. Og når vi så går i gang med opsætning af pladsen, og vi har drift på pladsen, afviklingen på dagen og bagefter, der har vi så en kæmpe gennemstrømning af alle mulige mennesker, der kommer op på pladsen og hjælper os.
0: Hvad sætter I af krav til det her med at være frivillige?
1: Ja, hvad sætter vi af krav til det med frivillige? At man har lyst til at være, at man har lyst til at løfte i flok, og man har lyst til at være en del af et fællesskab, og at fordi vi er en ny festival, kommer med et åbent sind, for der er rigtig meget, vi godt ved, og så er der rigtig meget, vi ikke ved. Så det er jo lidt en legeplads og et eksperiment, fordi at vi ikke har en drejebog for alt, hvad vi gør endnu.
0: Og så er det jo også det her med de frivillige, altså man er nødt til at kategorisere dem lidt i... Hvis de er stærke i at grave huller, jamen, så er det det, man sætter dem til. Altså.
1: Vi har egentlig et ret godt frivilligt system, som, hvor man faktisk, når man melder sig ind som frivillig, kan man også skrive lidt om sine kompetencer, hvad det er, man er god til. Og det er også tit, man søger derhen, hvor man er god til tingene. Så hvis man er på pladsopsætning, jamen, så er det fordi, man også har interesse i at kan skrue eller male eller et eller andet. Det er ikke nødvendigvis, at man er super bruger i det. Man skal nok blive guidet i det, når man kommer op på pladsen, fordi vi vil jo gerne være et sted, hvor alle faktisk har en plads og kan føle sig velkommen. Og nogle gange så kommer man uden skills fra sit arbejdsliv, som man gerne vil bruge derop. Det er jo ikke altid, at man synes, at det er fedt, at det, man laver i sit ægte arbejde, det er også det, man skal lave, når man kommer op som frivillig. Vi har jo også studerende, der kommer, og vi har folk, der ikke er i arbejde, og vi har alle aldre, der kommer op på vores plads, og dem vil vi rigtig gerne tage imod med åbne arme og give dem en fornemmelse af, at her er der også plads til dem.

0: Cindy Lauper og Time After Time besøger Vivi Schlegenberger fra Blå Sol, hvor vi snakker om de frivillige. Vi hylder nemlig de frivillige i dag. Og der er et øjeblik til, vi snakker videre med Vivi. Det er lige efter Luther Vandross og Janet Jackson på Alfa.
1: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Sorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtag. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Klar til julefrokost og fest?
7: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
6: Find en dato på fjord-gården.dk.
8: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk. Du lytter til Radio.

0: Aktuelt Familietiders bedste sange, og vi fejrer de frivillige. Det er frivillig fredag, og vi besøger Vivi Schlegelberger fra Blå Sol til en snak om de frivillige. Og der er mange af de frivillige, Vivi, de søger også det her frivillige fællesskab, ikke?
1: Det er der rigtig mange, der gør. Det bliver jo en stor, kæmpe familie. Nu er det jo mit første år som festivalleder, og så det vil jeg også sige, det er mit første år, hvor jeg fulgt udviklingen på pladsen, fra den blev bygget op til den blev taget ned igen, og man møder jo utrolig mange skønne mennesker. Der er jo folk, der har meldt sig på en vagt, kommer de 6 timer, eller 5 timer, den tager den første. Og så skulle det egentlig være det, så har de gjort deres chance, i hvert fald hvis du er bare, så er det 6 timer. Hvis det er i opbygning, så har du 10 timer. Og der har vi altså haft mennesker i år, blandt andet en, der hedder Anja. Jamen til sidst, så havde hun faktisk lagt 80 timer op, og hun blev ved med at komme igen og igen, og tog bare en chance. Og hun står ikke alene, dem har vi også mange flere af. Så vi er jo virkelig, vi har formået at gøre et eller andet, hvor folk føler, at de bliver taget godt imod, og så giver de rigtig meget af sig selv. Og vi giver altid et kram, og vi giver også et måltid, og vi giver også nogle forfriskninger, og selvfølgelig også, at de kan være med på festivalen. Og vi har faktisk selv frivillig fest.
0: Lige præcis.
1: Gensynsfest på, ja. På lørdag.
0: Hvor I hylder de frivillige.
1: Det gør vi. Ja. I allerhøjeste grad.
0: Og ved de allerede nu, hvad der kommer af musik?
1: Ja, det ved de godt. Okay. Det ved de godt. Der kommer noget Barco Brothers. Ja, og så kommer der noget Søn. Det er jo nyere upcoming. Ja. Og så har vi et rigtig godt partyband og lokal DJ også til at tage sig noget af musikken ind imellem. Så der er lagt op til dans og krammer og musik. Ægte gensyn.
0: Og det plejer at være på statsskolen, ikke?
1: Jeg kan godt lide, at du siger plejer, for vi har jo gjort det en gang. Så det er også noget, vi arbejder med. Ja, så vi gør, som vi plejer. Det er oppe i hallen oppe på statsskolen.
0: Har I kigget andre steder for at søge inspiration til alt det her med de frivillige?
1: Ja. Det kan jeg sige højt og tydeligt, det har vi. Det, der er fest, det der er jo fest i festivalen. Det, der er fedt ved at lave festival, det er, at andre festivaler er ekstremt gode til at dele ud af deres viden, er ekstremt gode til at invitere indenfor, så uanset hvor vi ringer hen og spørger, hvordan gør I det her, og hvordan håndterer man det her, sådan noget, så tager de andre festivaler imod med åbne arme og deler ud af deres viden. Så vi søger rigtig meget inspiration der. Vi søger selvfølgelig også inspiration lokalt. Også hvordan kan vi arbejde sammen. For man kan også sige, på et eller andet tidspunkt makser vi også ud i vores lokale område på folk, der er frivillige. For det er jo tit Tordenskjold soldater, der er frivillige flere steder.
0: Ja, for jeg ved også, at I arbejder sammen med mange af de andre foreninger, også i byen, som leverer frivillige til Blå Sol, ikke?
1: Det ser vi jo også som et samarbejde, og de er også en del af den gruppe, jeg siger på 1300 frivillige. Der er det også foreningerne, der er med til at levere ind.
0: Så skal vi ikke give et shout-out til dem, der er frivillige til Blå Sol, men også er frivillige i alle mulige andre sportsforeninger, for det er altså dem, der får julen til at rulle?
1: Det er dem, der får julen til at rulle. Vi havde ikke nogen festival, hvis der ikke var alle de frivillige til at løfte med os.
0: Og mange andre sportsforeninger, vi har kæmpe problemer også uden det frivillige.
1: Ja, det vil de.
0: Og det var altså Vivi Schlegelberger, som jeg har besøg af i Bomorgenstudiet fra Blå Sol. Og held og lykke med jeres arrangement, og jeg ved, du kommer tilbage igen mandag. For der er noget med noget billetsalg, vi lige skal have snakket om.
1: Ja, det er der vist.
0: Ja.
1: Ja, tak for i dag.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Radio Alfa med Hall & Oates fra 1982. Det var Man Eater, klokken er 9:48. 12 minutter til nyhederne med Dan Jensen. Og 12 minutter til Poul Fod går i studiet. Jeg, Bo Øris, ønsker dig en fantastisk weekend.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Alle tiders bedste sange.

0: Det var Peter Cetera her, The Glory of Love, som afsluttede morgenradioen Bo Morgen med Bo Ejs. Han er tilbage igen på mandag lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skraldebilerne er igen på vejene i Randers efter gårsdagens arbejdsnedlæggelse. Skraldemændene hos Marius Pedersen stoppede arbejdet på grund af problemer med arbejdsmiljøet, men genoptog arbejdet i går eftermiddag. Tillidsrepræsentant Martin Lindgaard oplyser til TV2 Østjylland, at der under dialog med ledelsen er fundet løsninger på nogle af de problemer, der førte til arbejdsnedlæggelsen. Randers Kommune forventer, at forsinkelserne bliver indhentet i dag og i morgen. Folketinget skal gøre mere for at bekæmpe fysisk og psykisk chikane af politikere. Derfor nedsætter de nu en ny tværpolitisk følgegruppe, det oplyser Folketinget. En undersøgelse viser nemlig, at over 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. I spidsen for den nye gruppe står Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand for Folketinget. Han kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som gør det sværere for folk til at stille op til politiske væv. Følgegruppen mødes for første gang på tirsdag. Novo har indgået en aftale med den svenske medicinalvirksomhed Nanexa til en værdi af 8,7 milliarder kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nanexa. Med aftalen får Novo adgang til en teknologi, der frigiver lægemidler langsomt i kroppen. Det betyder, at patienter med f.eks. fedme eller type 2-diabetes kan nøjes med færre indsprøjtninger. Ifølge pressemeddelelsen kan doseringerne med den nye teknologi blive månedlige eller kvartalsvise. Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen kalder handlen vigtig for Novo. Han forventer dog ikke, at den får aktiekursen til at stige på kort sigt.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Der er nyheder igen om en time klokken 11. Vi har en aktuel vejrudsigt her for klokken 10. Skydevejr i dag med temperatur op mellem 15 og 18 grader. Kan komme en lille solstrejf. I aften og i nat tørt og klart vejr og temperatur mellem 9 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

og deres familie Rhodes her på Radio Alfa. Og formiddag med fod til klokken, den bliver 14 med Doobie Brothers. Vejret sådan, det er noget underligt sjovt vejr lige for tiden. Vi får i morgen skyde med lidt regn i løbet af dagen, klarer det op, og vi får lidt sol i morgen lørdag. Det er dejligt.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at
5: få oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

Det var BG's You Win Again. Ah, det dufter simpelthen af kaffe. Tak til Bo, der har været så behjertelig at komme ind i studiet. Mm. Smager der himmelsk i dag, Bo. Tak for det. Ja. Bo har weekend og er tilbage hos dig på mandag. Er det Backstreet Boys, everybody? Backstreet back her på Alfa. Yeah.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Vi skal have nyt køkken.
4: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
3: Det er
5: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
6: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
7: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
8: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
7: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
8: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
9: Pavillonen i Grenaa præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Dodo and the Dodos, Signe Svendsen med band, Høj Sol over Aarhus,
10: Du er lige alene,
9: og Hjalmar. Der er bogeforedrag og meget, meget mere. Find flere shows på pavillonen.dk.
11: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
12: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
13: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
14: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
13: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.

Jeg var da igen i login til Footloose her på Radio Alfa Østjylland. I eftermiddag mellem 17 og 18 på Randers Bibliotek kan du opleve et foredrag med Christian Fuhlendorf, der under titlen Fra begrænsning til styrke har et ærligt og humoristisk foredrag om, hvordan ordblindhed, ADHD og autisme kan blive drivkraften bag succes. Spændende. En lidt anden, et andet ting end normalt, hvor han altid står på scenen og med sine stand-up shows, så kan man altså opleve ham her på en lidt anden måde. Det var, som sagt, i eftermiddag 17-18 på Randers Bibliotek. Fri adgang.

Det er Relais, Voyage, Voyage, for at vende tilbage, jeg snakkede om Nelson Mandela og Sky News. Det var jo dengang, hvor vi fik sat parabol op, kan jeg huske. Og så kunne man jo se et hav af programmer, når man havde den der parabol. Senere så bliver det afløst af kabel, som jeg husker, det fik derhjemme her. Er det en fantastisk sang, der skulle have vundet Grand Prix'et her? Shania og Nevergreen in a moment like this, her på 90.

0: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder.

0: og indebærer risiko for tab.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at...
3: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Jep og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Cardi J Low og nummeret Ain't It Funny fik vi af. Nu er klokken blevet 11, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skraldebilerne er igen på vejene i Randers efter gårsdagens arbejdsnedlæggelse. Skraldemændene hos Marius Pedersen stoppede arbejdet på grund af problemer med arbejdsmiljøet, men genoptog arbejdet i går eftermiddag. Tillidsrepræsentant Martin Lindgaard oplyser til TV2 Østjylland, at der under dialog med ledelsen er fundet løsninger på nogle af de problemer, der førte til arbejdsnedlæggelsen. Randers Kommune forventer, at forsinkelserne bliver indhentet i dag og i morgen. Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan, der blandt andet byder på udvidede åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Vi skylder vores børn og unge, at de får den hjælp, de har brug for, siger sundhedsminister Ida Auken. Lige nu er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt på 167 dage. Målsætningen er, at ventetiderne nu skal nedbringes hvert kvartal. Regeringen vil fra 2027 afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PET. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen giver pengene en af de største udvidelser af politistyrken i mange år. Og i Politiforbundet kalder forbundsformand Heino Kegel tiltaget for en historisk styrkelse.
0: Det var alfanyderne, der nyder igen klokken 12. Vejrudsigten her klokken 11. Skydevær i dag med temperaturer mellem 15 og 18 grader. Måske en enkelt solstrejf ind imellem. I aften og i nat tørt og klart vejr, og temperaturer, der falder til mellem 9 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Fantastiske Eurythmics Sweet Dreams are made of this. Og så er det Take That, Gary Barlow. Efter de har været opløst i et par år, kom de tilbage igen med singlen her, Back for Good. Fantastisk god single. Jeg er på Alfa.

Jutta Rosenberg, kone til den lavnkundige Thomas O. Rosenberg, der jo styrede, ser jeg hør, med hård hånd i 50'erne og 60'erne. Had it free og All Right Now. Og hvorfor Kim Larsen egentlig ville lave en sang om Tudor, det kan overraske mig meget. Så gammel er han, det kan han måske kunne huske en. Det kunne han måske nok. Der ligger nogle kulørte blade derhjemme, hvor man havde, hvor hun var for evigt.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Bare

0: Shalom musik fra 70'erne, I Can Make You Feel Good. Nå, vi skal tilbage i tiden. Her er musikkalenderen for den 25. september.
1: Musikkalenderen.
0: 25. september. Og på denne dato i 1954 udsender Sun Records den anden single med Elvis. Efter vi lønner til hans debut, That's Alright Mama, singlen er Good Rocking Tonight.
2: Well, I heard the news, that's good to rockin' tonight.
0: I 1961 på denne dato optræder Bob Dylan ved Garrett's Folk City Music i New York. Det var det første større arrangement, og det gav Bob Dylan nogle fine anmeldelser i New York Times, der mente, at her var der en kunstner, der var kommet

Lidt mere kuriosum var en serie med The Beatles, der havde premiere på denne dato i 1965 lørdag morgen på ABC. Det mærkelige var, at det var en tegnefilmserie med Beatles-sange, uden at de fire Beatles sang. Det gjorde derimod studiemusikere. Men tegnefilmerne viste Beatles i forskellige scenarier, blandt andet bilerne, der surfer, og man ser en kærlighedssyg blæksprutte. Serien kørte indtil 1969.

I 1967 optrådte Dolly Parton på denne dato for første gang på The Porter Wagoner Show, et meget populært countryprogram på amerikansk tv. Hun sang to sange fra hendes debutalbum. Det var Dumb Blonder, Something Fishy. Det var ikke længe før Dolly var en fast bestanddel af The Porter Wagoner Show. Og det var i 1968 på denne dato, at Mary Hopkin gik til top på den britiske hitliste med sangen Those Were The Days. Hun var blevet signet af The Beatles, som en af de første på deres Apple Records. Beatlerne havde set hende på det derværende talentshow Opportunity Knocks.

1970 er hun her indspiller Janis Joplin, Me and Bobby McGee i Sunset-studierne i Hollywood. Den går kort efter udgivelsen til tops på den amerikanske hitliste. Janis oplever desværre ikke succesen. Hun dør 9 dage senere af en overdosis. Og i 2000 på denne dato anmoder Ozzy Osbourne om at blive taget af listen for kandidater til Rock and Roll Hall of Fame. Det er meningsløst, sagde Ozzy. Fortsatte, vi har aldrig været media darlings, vi er folkets band, og det befinder vi os godt med.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet. Til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
2: Det er Lasse.
3: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
2: Ja, hej.
3: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
2: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
4: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Pavillonen i Grenå præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jan Svare, Poul Bachs og Ingeline. Der er mange flere shows på Liv i forsamlingshusene.dk.
6: 50 år er gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
7: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
6: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alle de plissé-gardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
8: Se mere på rygardiner.dk.
9: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan ordentligt købe få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
10: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
11: Alle tiders

Michael Jackson og Billie Jean. Så er det lige så, der er to sange, som minder meget om hinanden, kom med, ja, det var næsten 15 års mellemrum. Det var forvandlingen, der kom først, og så kom den her uerstattelig for nogle år tilbage. Her er Lis Sørensen.

0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
3: Chop, chop, chop. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: Britney Spears, A Born to Make You Happy. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Turismen går frem i Randers. I juli blev der registreret knap 28.000 overnatninger på hoteller, campingpladser, feriehuse og løsbådehavne. Det er en stigning på 7,5% sammenlignet med juli sidste år. Ser man på årets første 7 måneder, er der registreret godt 90.000 overnatninger eller 4% flere end samme periode sidste år. Både hoteller og campingpladser melder om fremgang. På Randers City Camp var der alene i juli omkring 900 flere turistovernatninger end sidste år. Fodboldklubben Hobro IK har for tredje år i træk leveret et overskud. Regnskabet for sidste sæson viser et plus på knap 340.000 kroner, og det betyder, at klubbens egenkapital nu igen er positiv efter flere år med stor gæld. Transferindtægter på omkring 6,6 millioner kroner var med til at sikre overskuddet, mens sponsorindtægterne også steg. Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan, der blandt andet byder på udvidede åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Lige nu er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt på 167 dage. Målsætningen er, at ventetiderne nu skal nedbringes hvert kvartal. Regeringen vil fra 2027 afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PET. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen giver pengene en af de største udvidelser af politistyrken i mange år. Og i Politiforbundet kalder forbundsformand Heino Kegel tiltaget for en historisk styrkelse.
0: Tak til alfanyderne. Der er nyder igen klokken 13. Vejrudsigten skal der have her klokken 12. Skydevejr i dag med temperatur mellem 15 og 18 grader. Måske en lille solstrejf. I aften og i nat tørt og klart vejr og temperatur mellem 9 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Dara Larsson fra det svenske. Hun er her der alle vegne og optrådte på orange scene også, hvor folk var vilde med hende. Sara Larsson, Lush Life. Endnu en time indenfor i formiddag med fod nu med Eagle Eye Cherry, også fra Sverige, og Save Tonight.

Supergruppen her, Radio med Signorita og Skæbnen, hvor det var Caroline Henderson og Maria Bramsen, der stod i forgrunden på Radio. Så er det Roy Orbison og Oh Pretty Woman, skrevet specielt til konen Claudette, der desværre døde nogle kort tid efter, at den her den var kommet.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en risdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Michael Sambialo her på Radio 90 Østjylland med nummeret her Maniac. På værket i aften 19.30 kan du opleve truckervask til ældrebyrden. Der er en bidende aktuel drama om værdighed og varme hænder. En arbejdsløs mekanikerassistent Nicky søger desperat et job og ender sig som ufaglært medhjælper på plejehjemmet Soltid. En rigtig fantastisk teaterforestilling her. Værket 19.30 i aften. Radio 90 Østjylland nu med Heart. All I Wanna Do Is Make Love.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
2: Kali Oreksi.
1: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
3: Vi skal have nyt køkken.
4: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
3: Det er
5: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
6: Pavillonen i Grenå præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jan Svare, Aarhus Baks og Ingeline. Der er mange flere shows på Liv i forsamlingshusene.dk.
7: Hos XL Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
8: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at et service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
9: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.

Blondie og The Tide Is High. Godt nummer. Det blev øvrigt taget op af Tommy Kent. Det passede meget godt. Andre nummer med Blondie, som de også har taget under deres vinger. Atomic Kitten. Så er det TV2. De første kærester på månen. Ja,

0: John Bon Jovi, Living on a Prayer. Så var det jo TV2 med de første kærester på månen. Og månen, det er jo den lille ø, der ligger lige ved siden af Christiansø, der hedder Frederiksø. Og månen, det har været en klip. Nu er det vist et forsamlingshus, som man kalder månen, de første kærester på månen. Så det er altså ikke den deroppe, nej. Bebop er klar. Heidi Dein synger for på Mangler, der nu.
1: Du

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027-kalendere. Bog og ID. Altid en god

0: Specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få Mærild Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.

0: That's Ray og Life. Vi skal have nyder. Klokken er 13.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Turismen går frem i Randers. I juli blev der registreret knap 28.000 overnatninger på hoteller, campingpladser, feriehuse og lystbådehavne. Det er en stigning på 7,5% sammenlignet med juli sidste år. Ser man på årets første 7 måneder, er der registreret godt 90.000 overnatninger, eller 4% flere end samme periode sidste år. Både hoteller og campingpladser melder om fremgang. På Randers City Camp var der alene i juli omkring 900 flere turistovernatninger end sidste år. Fodboldklubben Hobro IK har for tredje år i træk leveret et overskud. Regnskabet for sidste sæson viser et plus på knap 340.000 kroner, og det betyder, at klubbens egenkapital nu igen er positiv efter flere år med stor gæld. Transferindtægter på omkring 6,6 millioner kroner var med til at sikre overskuddet, mens sponsorindtægterne også steg. Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan, der blandt andet byder på udvidede åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Lige nu er der en gennemsnitlig ventetid på at blive udredt på 167 dage. Målsætningen er, at ventetiderne nu skal nedbringes hvert kvartal. Det psykologiske drama Kvinde Ukendt skal forsøge at modtage en Oscar fra Danmark. Filmen er nemlig blevet indstillet som det danske bud i kategorien Bedste Internationale Film. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet. Det oplyser Tine Fischer, der er direktør for det danske Filminstitut, i en pressemeddelelse. Hun kalder filmen for modig og kompromisløs, fordi den tør stille svære spørgsmål om skyld og skam. Nu må vi så vente og se, om filmen slipper gennem nåleåret. Til december bliver det nemlig afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset.
0: Det var nyhederne. Nyheder igen om en time. Jeg sidder med en aktuel vejrudsigt her kl. 13. Skydevejr i dag med temperatur op mellem 15 og 18 grader. Måske en enkelt solstrejf ind imellem. I aften og i nat tørt og klart vejr, og temperaturer, der falder til mellem 9 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

gamle Poul Krebs. Hvorfor siger du gamle? Han er lige blevet 70, og det koketterer han også lidt med at lave 70 koncerter her i år. Jeg lader min dør stå lidt på klem, sagde Poul Krebs. Nå, vi skal tilbage i 60'erne. God Only Knows fra Patch Sounds albumet Here the Beach Boys.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her.
4: Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio.
3: Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag.
4: Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet.
3: Så er det spændende, hva'?
4: Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Life is Life, det var selvfølgelig Opus Life is Life. Jeg vender lige øjne mod det lokale her, for på Tante Olga i aften kl. 20 kan du møde Going for the One. Og med Going for the One får vi en koncert, får jeg at vide her, med tre kvinder, der ikke er bange for at fyre en fest af på scenen. Musikken er både rå, skrøbelig, energisk og gensyret af en feminin styrke. Tante Olga kl. 20 i aften. Det plejer til at være meget, meget godt og meget, meget humør og hygge på Tante Olga. Nu er det The Verve, og de er klar med Bittersweet Symphony her på Radio Alfa Østjylland. Tættere på dig.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
5: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
6: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
5: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
6: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg
5: og Randers.
7: Pavillonen i Grenaa præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Dodo and the Dodos, Signe Svendsen med band, Høj sol over Aarhus,
8: Du er lige alene
7: og Hjalmar. Der er bogeforedrag og meget, meget mere. Find flere shows på pavillon.dk.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
10: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
11: Alle tiders

Womack and Womack og Teardrops. Og så er det Dodo and the Dodos. Jeg elsker at spille Dodo and the Dodos, det ved du. Stort set ikke en formand med foden, vi lige får en sang med Dodo. Her er, ja, den de slog igennem med her, Vågner i natten her på Alfa

fredagens udgave af formiddag med Fod Stig Kreuzfeldt ligger bag ved mig her og synger endnu en sang, og så kan jeg samtidig sige, at det er weekend. Nyd den. Er det godt? Og så høres vi ved, du og jeg, det gør vi på mandag mellem kl. 10 og 14 i en ny omgang formiddag med Fod. Rigtig god weekend til dig.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harboes sukker.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Du lytter til Radio Alpha.

0: Looking Back Over My Shoulder fik vi fra Mike and the Mechanics, og nu er klokken 14. Det betyder, at Louise sidder klar med de opdaterede nyheder. Du får også en frisk vejrudsigt, den serverer jeg, og så er det ellers tid til eftermiddagsradioen derefter, startende med en af de største klassikere fra året 1984. Men altså først nyheder, klokken er 14.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Nu er der snart mulighed for igen at støtte brystkræftsagen ved Lyserød lørdag på Randers Naturcenter. Sidste år blev arrangementet aflyst på grund af vejret. Men lørdag den 3. oktober prøver Kræftens Bekæmpelse og Naturcenteret igen og inviterer til en eftermiddag ved Gudenåen. Her får deltagerne blandt andet mulighed for ponyridning eller at deltage i vandreture med en fuglekikkert og en helt ny fugleguide fra Randers Naturcenter. Alle indtægter fra Lyserød lørdag ved Randers Naturcenter går til forskning i brystkræft. Torsdag måtte alle evakueres fra resten i Ringsted på grund af en brand. Nu en 31-årig indsat sigtet for at have startet ilden. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i deres døgnrapport. Politiet mener, at manden satte ild til et tæppe inde i sin celle. Branden blev slukket på under en halv time, og ingen kom alvorligt til skade. Den 31-årige nægter sig skyldig. I forbindelse med branden er alle indsatte blevet flyttet til andre steder. Og resten i Ringsted skal nemlig gøres rent for sod, før den kan bruges igen. Politiet står over for den største udvidelse i flere år. Regeringen vil nemlig afsætte knap 800 millioner kroner til politiet og politiets efterretningstjeneste fra 2027. Pengene skal styrke arbejdet mod det aktuelle trusselsbillede, efter at Forsvarets efterretningstjeneste i går advarede om øget trussel for russisk hybridkrig. Ifølge Lasse Bøje, der er chef i Rigspolitiet, betyder det, at der skal uddannes rigtig mange nye betjente. Samtidig vil man fremover kunne se politiet rykke mere massivt ud til hændelser og patruljere nye steder. Det kan for eksempel være ved kritisk infrastruktur som vandværker og jernbane.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat skyet med risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Der er i Ebeltoft 17 grader. Der er 16 grader i Grenå. 18 i Maja. Der er 17 grader i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438. Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Jeg sagde, en af de største klassikere fra 1984. Måske skulle jeg korrigere til, at den største klassiker fra 1984. Det blev i hvert fald et kæmpe hit for Stevie Wonder. Vi fik ham på I Just Call to Say I Love You. Mit lille almanaktræer hænger mere og mere med bladene derude, det kan jeg se. Nu går vi ind i en weekend, og når jeg er tilbage på mandag, ja, så er der sikkert endnu flere blade, som er faldet af. Krongrenene bliver tydeligere og tydeligere, og det her træ, det signalerer ind til mig gennem vinduet her på banegården i Randers, at efteråret for alvor har bidt sig fast. Det siger kalenderen for øvrigt også. Jeg kan se, det er den 25. september, så må ikke både træ, kalender og undertegnede kan blive enige om, at vi altså er godt inde i september måned, og dermed også godt inde i efteråret. Men det skal bestemt ikke forhindre hverken mig eller mine kolleger i at spille god musik for dig her på Radio Alfa. Og jeg indledte altså seancen med Stevie Wonder. Anne Linnet er klar med et øjeblik, nu får du CC Bannister med sangen Finally. Og rigtig hjertelig velkommen endnu en gang til eftermiddagsradioen på Radio Alfa. Jeg er Niels Fisker.

under den hvide bro sejler en båd med to. Båden den vippede tra lula la la. Sådan sang vi i hvert fald i min barndom. Samme titel som i min grønne ungdom, men sunget lidt anderledes af Anne Linnet. Under den hvide bro, det var også C.C. Peniston med sangen Finally. Det skal handle om frivillig fredag lige efter reklamerne. Først skal vi have denne her fra Ivan Allemann. En sang som tilbage i 80'erne også blev indspillet af Kim Wilds. Men her er altså den originale skæring fra Ivan Allemann. Her er If I Can't Have

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, mand. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du dum i hovedet,
11: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

karismatiske Simon Le Bon i spidsen for Duran Duran. Her fik vi Hungry Like the Wolf. Det skal om et lille øjeblik handle om frivillig fredag. Vi skal høre fra Ejner Sommer. Men først skal vi have den her fra gruppen The Blur. Her er Country House. Og husk for øvrigt, at jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11.

0: Velkommen til Frivillig Fredag. I dag hylder vi alle de frivillige, der bruger deres tid og hjerte på at gøre en forskel for andre. For uden frivillige, der vil meget af det, vi holder af, slet ikke kunne lade sig gøre. Her er Ejner Sommer Arntoft fra Als Mandekor i Als.
1: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom, ude i klubberne og ude i foreningslivet. Det at være en del af noget større og gøre noget, som man selv synes er både interessant og man finder sjovt. Det er noget med at kunne give lidt af sin tid til nogen, som har lyst til at lære eller bare være en del af noget og en del af andre. Så frivillighed for mig er grundstenen i min barndom og de oplevelser, som jeg har haft og som er givet af nogen, som var frivillige. På den måde er det ligesom en cyklus, der kører i gang. Frivilligheden er en kæmpe stor del af Danmarks idræts- og klubliv. Der er mange, der står hver eneste uge og gør sig klar til, at der kommer nogle unge mennesker og skal deltage i en eller anden form for en aktivitet. Det er helt sikkert noget, som jeg altid har synes var både interessant og meget givende, og som noget, jeg vil være en del af, så lang tid jeg overhovedet kan. Så frivilligheden er vejen frem, og det kræver ikke mere end din tid.
0: Har du også lyst til at være frivillig som Ejner, så kontakt et frivilligcenter i dit område. Rigtig god frivillig fredag.
2: Radio Alfa.
3: Du lytter til Radio Alfa.

0: Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
1: Hos Auranos er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak, Henrik.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Kender du Reinhards Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
5: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
6: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
5: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
6: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
7: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
8: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
9: Invit Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
10: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
9: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Don't worry. Lidt til film og 80'er nostalgi fik vi her fra Bobby McFerrin, hentet fra filmen Cocktail, som jo havde Tom Cruise i den alt overskyggende hovedrolle. Her fik vi Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Vi stiller stadig skarpt på Frivillig Fredag, som ikke bare finder sted her i Randers og i oplandet, men som er en landsdækkende begivenhed. Anne Nielsen har også et budskab, som hun gerne vil ud med. Det er om et øjeblik, at hun får ordet. Men først skal vi have denne her fra Sanne Salomonsen. Hun siger, tænk på mig.

0: Velkommen til Frivillig Fredag. I dag hylder vi alle de frivillige, der bruger deres tid og hjerte på at gøre en forskel for andre. For uden frivillige, der vil meget af det, vi holder af, slet ikke kunne lade sig gøre. Her skal vi høre fra Anne Meta Nielsen fra Frivilligcentret i Favrskov.
1: Jeg oplever en kæmpe glæde i mit daglige arbejde, når jeg er ude ved de lokale foreninger i Favrskov. Og kan jo mærke den glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. At de arbejder med noget, de brænder for, og måske er lidt nørdet med. Men egentlig har det pisse fedt i fællesskab om at dyrke deres egne interesse. Det kan være at skrue i gamle traktorer, eller afle bier, eller have høns. Og det er bare en kæmpe optur at opleve, at folk de brænder for noget, og arbejder med det, sådan, og bruger deres fritid på det oven i købet. Og det er en kæmpe glæde i mit arbejde, og det nyder jeg simpelthen hver evig eneste dag.
0: Har du også lyst til at være frivillig som Anne, så kontakt et af frivilligcentrene i dit område. Rigtig god frivillig fredag.

Take On Me, kæmpe hit fra 1985. I den kommende time skal jeg have ringet op til en heldig vinder af en stor, flot, fuldfed weekendkurv fra Brugsen i Alling Åbro. Ugens ord er blevet indsendt af rigtig mange på sms'en 2075 1111, og jeg har fundet en vinder, som skal ringes op i den kommende time. Private hedder gruppen her, My Secret Lover. Nyheder er der kl. 15:00. Dette er Radio Alfa.

0: Showtime.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få Mæhl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede,
11: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
11: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at

0: var med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: My Destiny fik vi fra Lionel Richie, og så er det tid til nyheder endnu en gang. De bliver på entusiastisk vis oplæst af Louise, og jeg er klar derefter med en vejrudsigt. Og time 2 af Eftermiddagsradion, som for øvrigt bliver indledt af svenske Roxette.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Byråd skal i næste uge behandle årsberetningen fra den kommunale borgerrådgiver for 2025. Af beretningen fremgår det,

0: at borgerrådgiveren modtog 612 henvendelser sidste år mod 442 året før. Omkring halvdelen af henvendelserne handlede om social- og arbejdsmarkedet, mens 182 drejede sig om området børn og skole. I sin beretning peger borgerrådgiveren blandt andet på, at mange borgere kan miste overblikket over deres sager. Økonomiudvalget har anbefalet til byrådet i Randers, at beretningen fremover også skal indeholde anbefalinger til forvaltningen. Færre personer er blevet dræbt eller kommet til skade i trafikken i løbet af de første 8 måneder af 2026 sammenlignet med sidste år. Det viser foreløbige ulykkestal fra Vejdirektoratet. Til og med august i år har 86 personer mistet livet, mens 1544 er kommet til skade i trafikken, viser tallene. I tilsvarende periode sidste år blev der registreret 92 omkomne. Vejdirektoratets tal baserer sig på politiets registreringer af ulykker. Antallet af dræbte opgøres efter personer, der er døde inden for 30 dage som følge af ulykken. Jødehad er blevet mere synligt herhjemme og i udlandet de seneste år. Derfor åbner Københavns Universitet og Roskilde Universitet nu et nyt nationalt forum, der skal forske i antisemitisme. Det åbner på onsdag, oplyser Ritzau. Mange forbinder jødehad med nynazisme, men i dag spreder fordommen sig også på sociale medier og i andre miljøer. Forskningen skal hjælpe myndighederne med at forebygge hadet. Sidste år registrerede det jødiske samfund knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark.
1: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En eftermiddag med nogle sol og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat skyet med risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Der er i Ebeltoft 17 grader. Der er 16 grader i Grenå. 18 i Maja. Der er 17 grader i Randers.
2: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

She's Got the Look, lød det fra Rock Set. Det er i denne time 2 af Eftermiddagsradioen, at min ugekonkurrence den kulminerer. Jeg skal have ringet op til en heldig vinder af en stor flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Det er senere på timen her. Vi skal også have god musik fra Rock Casino. Det skal vi om et øjeblik. Vi får sangen Elsk mig i nat, som blev deres helt store gennembrudshit. Men først er dette country-hit, som tilbage i starten af 90'erne på det nærmeste legaliserede countrymusikken på alverdens diskoteker. Her er Billy Ray Cyrus. Ham får vi på Achy Breaky Heart.

Vaske ægte danske 80'er pop fik vi her fra Ulla Kold og resten af Rock Casino, der blev sunget Elsk mig i nat. Multikunstneren Johnny Madsen døde i efteråret 2024, men hans musik lever videre, og netop Johnny Madsens mange blueshits kan du synge med på i aften på Café Jens Otto i Randers. Glæd dig til en aften med de største Johnny Madsen hits, leveret af bandet Johnny Madsen Jam. Det er som sagt på Café Jens Otto i aften fra kl. 18 til 22. Her er originalen selv, fra da han var i levende live og i topform. Vi får sangen om Johnny the Blues. Og så er det efter reklamerne, at jeg ringer op til en heldig vinder af en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Nu altså Johnny Madsen på Radio Alfa.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 kr. Om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Oprindeligt skrevet af country-legenden, nu afdøde Dolly Parton. Her fik vi I Will Always Love You, udsat for Whitney Houston. Og så var det Simple Minds, so Don't You Forget About Me. Det er om præcis 3 minutter, at jeg ringer op til en heldig vinder af en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Jeg spiller først sangen her fra boybandet Take That. Her er sangen Shine.
1: Hjælp.

0: Du får på Radio Alfa alle tiders bedste sange, og lige nu gælder det så en stor, svulmende weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro, som skal finde sin ejer mand, og det er en mand, jeg skal ringe op, Lars Tordal. Lad os håbe, at han er ved telefonen, og at han gider at løfte røret.
1: Lars.
0: Goddag, Lars. Jeg hedder så Niels Fisker. Jeg ringer til dig fra Radio Alfa.
1: Ja, vi har lige snakket om dig.
0: Har I lige snakket om mig? Forhåbentlig noget godt, da.
1: Ja, ja, vi håbede på, at du ringede.
0: Okay, ja, ja. Jamen, det gjorde jeg så, og jeg ringer for at begave dig med en weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Tillykke, Lars.
1: Tusind tak. Det var pænt af dig.
0: Du skal lige fortælle mig, hvad der er ugens ord.
1: Det var stol.
0: Stol på det? Det var da lige præcis det, det var. Jamen, ved du hvad, blandt rigtig, rigtig mange sender jeg nu dig til Allingåbro, hvor du skal hente den her svulmende weekendkurv, så du har masser af lækkerier til weekenden. Den kan du godt bruge, ikke sandt?
1: Det kan du tro, ja.
0: Det er jeg glad for at høre. Ja. Ja. Har du haft en god sommer?
1: Ja, det har været fint med lidt ferie og lidt sommerhus, og det er sjovt, så dejligt.
0: Så I har taget sommeren i vores eget lille grønne og rødhvide land?
1: Ah, vi har da også lige været en tur lidt udenlands.
0: Ja, hvor gik turen hen?
1: Den gik til Rodos.
0: Det er et dejligt sted.
1: Ja.
0: Jeg var på bryllupsrejse på Rodos for 20 år siden.
1: Sådan, ja. Ja.
0: Hvad skal du ellers lave i weekenden?
1: Jamen jeg skal faktisk til 70 års fødselsdag på Sjælland.
0: Hvornår tager I afsted?
1: Lørdag middag.
0: Og kommer hjem søndag?
1: Ja.
0: Lidt slappe i koderne.
1: Ja,
0: ja. Men ved du hvad, så har du jo en travl weekend foran dig. Du skal til Allingåbro, du skal til Sjælland, og så ellers hjem og slappe af søndag. Det er vel i hovedtræk din weekend?
1: Ja, det bliver det. Ja.
0: Lars, tusind tak, fordi jeg måtte ringe dig op, og have nu en rigtig god weekend, og vær nu ikke alt for travlet.
1: Tak, tak i lige måde. Tak.
2: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
4: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren, og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
5: Se mere på rygardiner.dk.
6: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
7: Pavillonen i Grenå præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jan Svare, Poul Bachs og Ingeline. Der er mange flere shows på Liv i forsamlingshusene.dk.
8: Vi skal have nyt køkken.
9: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
8: Det er drøn.
10: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Holding Out for a Hero fik vi fra Bonnie Tyler. Og lige nu sidder du og slår dig oven i hovedet eller bider i puden og tænker, det var da lige godt pokkers. Hvorfor var det ikke mig, der blev ringet op og præmieret med en stor flot weekendkurve fra Brugsen i Allingåbro? Den kunne jeg virkelig godt bruge. Jamen, det blev altså Lars, som blev denne uges vinder. Men på mandag, så visker vi tavlen ren, finder på et nyt hemmeligt ord, som i løbet af ugen skal gættes. Og når vi kommer frem til næste fredag, jamen, så får du igen muligheden for at blive ringet op. Vel at mærke, hvis du sender mig ugens ord til den tid. Denne uges ord var altså stol, og det havde Lars noteret sig. Endnu en gang tillykke til ham med denne her flotte gevinst. Dagen efter dagen derpå, vi skal tilbage til 1988. Værsgo til Thomas Helmig.

Let's hear it for the boy, lød det fra Denise Williams. Superligaen ligger stille på grund af landskampe, og derfor er der ikke mange resultater, som skal vendes på Morten Rasmussens hjemmeside bag om Randers FC. Alligevel ringer jeg Morten op i næste time, for der er faktisk et par nyheder, som er værd at fortælle om, og det er altså i den kommende time, at det skal handle lidt om fodbold og om Randers FC. Det er sammen med Morten Rasmussen og hans mange følgere på hans populære hjemmeside. Ud af mørket skal vi. Her er Michael Falk. Trækkerne.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: 95 eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Nu på Disney+. Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Du lytter til Radio Alpha.
7: Radio Alpha.

0: It doesn't matter if you're black or white, lød det fra The King of Pop. Her var Michael Jackson. Klokken er nu 16. Louise er igen klar med opdaterede lokale nyheder. Og så får du derefter Dire Straits' Money for Nothing. Det bliver indledningen på timen mellem 16 og 17.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

0: Ja, er nyhederne.
1: Randers Byråd skal i næste uge behandle årsberetningen fra den kommunale borgerrådgiver for 2025. Af beretningen fremgår det, at borgerrådgiveren modtog 612 henvendelser sidste år mod 442 året før. Omkring halvdelen af henvendelserne handlede om social- og arbejdsmarkedet, mens 182 drejede sig om området børn og skole. I sin beretning peger borgerrådgiveren blandt andet på, at mange borgere kan miste overblikket over deres sager. Økonomiudvalget har anbefalet til byrådet i Randers, at beretningen fremover også skal indeholde anbefalinger til forvaltningen. Ejer du en bil fra Volkswagen-koncernen, skal den måske en tur på værksted. Koncernen tilbagekalder nemlig omkring 4 millioner biler. Årsagen er et potentielt problem med styretøjet, hvor en skrue risikerer at knække efter mange års brug og udsættelse for vejsalt. Det skriver Ritzau. Tilbagekaldelsen omfatter modeller fra både Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. En talsperson fra koncernen understreger over for nyhedsbureauet AFP, at tilbagekaldelsen er forebyggende. Der er ikke sket personskader, og man kan fortsat køre i sin bil, indtil den skal repareres. Ukraines præsident Zelensky beder nu om en udbetaling på mere end 23 milliarder euro for EU og den internationale valutafond. Pengene skal gå til droner, missiler og forsyninger til soldaterne. Det skriver Zelensky fredag på det sociale medie X. Her fastslår han, at det er selve krigsindsatsen mod Rusland, der er på spil. Hvis ikke dronerne bestilles i oktober og november, vil Ukraine stå over for alvorlige udfordringer. Zelensky har diskuteret situationen med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og direktøren for Valutafonden, og ifølge Zelensky har svaret været positivt.
2: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En eftermiddag med nogle sol og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat skyet med risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Der er i Ebeltoft 17 grader. Der er 16 grader i Grenå. 18 i Maja. Der er 17 grader i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438. Randers.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels.

det kom ikke som den store overraskelse. Jeg havde lovet dig et genhør med Dire Straits og deres kæmpe hit fra 1987, Money for Nothing, i starten af denne time. Rigtig hjertelig velkommen til den, som vi har forvandet. Så spilles der en dansk klassiker som plade nummer 3 i en ny time. Denne gang bliver det Rasmus Seebach, Lys i din lejlighed. Den er på vej efter Black Box. Her er Everybody, Everybody.

Han var meget produktiv i starten af sin karriere. Nu synes man, at det er rigtig længe siden, at man har hørt noget nyt fra Rasmus Seebach. Her fik vi en af hans gode gamle, der er lys i din lejlighed. Fodbold skal det handle om i timen her. Selvom Superligaen ligger stille, ja, så er der stadigvæk et par nyheder, som er tikket ind. Og dem vender vi med Morten Rasmussen senere på timen her. Morten Rasmussen, redaktør af hjemmesiden bag Randers FC. Nu er det Lou Bega. Vi får Mambo No. 5.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Book med KLM og flyv til
7: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
6: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

får den ene klassiker efter den anden her på Radio Alpha. Først var det Eddie Grant med reggae-hittet I Don't Wanna Dance. Så var det her Depeche Mode, Policy of the Truth. Og så stopper vi lige op og giver Randers FC en kærlig tanke om et øjeblik. Jeg ringer op til Morten Rasmussen. Der er et par nyheder, som er blevet vendt blandt hans mange følgere, og dem skal vi høre fra om et øjeblik. Det er lige nu Electric Light Orchestra, som overtager. Dem får vi på Mr. Blue Sky.

0: Alle tiders bedste sange på Radio Alfa. Landskampe, derfor ingen Superliga fodbold. Jeg har alligevel tilladt mig at ringe Morten Rasmussen op. Morten Rasmussen, redaktør af hjemmesiden bag Randers FC. Og det har jeg af to grunde. Dels skal vi lige høre, hvad de mange følgere af hans hjemmeside mener om forlængelsen af Mike Thiemsens kontrakt. Og det kan vi jo starte med, Morten Rasmussen. Er der kommet nogle reaktioner på, at Mike Thiemsen nu er at finde i Randers frem til, så vidt jeg husker, 2030?
1: Det er det i hvert fald. Jeg lavede et opslag, hvor jeg opgjorde den her forlængelse her. Først og fremmest 200 likes, det vil sige, at vi har en spiller, som der er rigtig elsket af fans. Og så har vi kun positive kommentarer. Frank Løvqvist, det er stærkt. Jeanette Kjeldsen, fedt, top klasse. Katja Winter, det er stærkt, Thiemsen. Annette siger også, det er stærkt. Og så er det masser af fede reaktioner på, Mike Thiemsen, han bliver i klubben til 2030.
0: Og han har jo også gjort sig til en populær spiller med både oplæg og mål og den rette indstilling, må man sige. Der er en anden nyhed, vi lige skal vende, og det har faktisk ikke noget med selve spillet at gøre, men det har noget med dig at gøre, Morten Rasmussen, for du er jo en produktiv herre. Ikke alene er du redaktør af den her hjemmeside, som vi altid refererer til, men nu starter du også en podcast. Lad os lige høre lidt om den.
1: Podcasten, den har jo eksisteret før, Niels, under navnet Omkring Randers FC bag græstæppet. Den blev lukket ned, grundet at der var for meget at lave, men nu har jeg simpelthen fundet en ny sponsor, Sparekassen Kroneland, som der har valgt at hjælpe mig i gang med projektet igen, hvor at vi er et større team, som der elsker netop den her fodboldklub, vi alle sammen elsker at snakke om, Randers FC, hvor vi går helt bag græstæppet i klubben. Derfor så har jeg valgt, at vi er mange flere mennesker, og der kommer afsnit op hver uge efter landsholdspausen.
0: Og det er vi så rigtig mange, som kan glæde os til. Du kommer både til ord her på Radio Alfa, og nu får du altså også ansvaret for en podcast endnu en gang. Tillykke med det, og held og lykke med det, og tak fordi du gav dig tid, og god weekend, Morten.
1: Jo, tak, og lige måde til dig, Niels. Hej, hej.
2: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
3: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
5: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
6: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
7: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
6: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
7: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
8: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
9: Pavillonen i Grenaa præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Dodo and the Dodos, Signe Svendsen med band, Høj sol over Aarhus,
10: Du er lige alene,
9: og Hjalmar. Der er bogeforedrag og meget, meget mere. Find flere shows på pavillonen.dk.
11: Det er Hanne.
12: Hej, det er Lone fra Awareness.
11: Ja, hej.
12: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
11: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
12: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
11: Ja, det gør vi.
13: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
14: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
15: Du lytter til Radio Alfa.

Out of Touch, jeg fik det her fra Hall & Oates. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. En varm tanke og en tak skal sendes til Morten Rasmussen. Midt i en travl tid gav han sig tid til lige at formidle lidt fra fankulturen i Randers. Og så var det jo også en stor nyhed om en ny podcast, som er på vej, hvor Morten Rasmussen også skal være administrator. Held og lykke med det. Det er Mads Langer, som her giver os 3AM. Og så sender vi ellers familien Danmark på skovtur om et øjeblik, sammen med Kim Larsen og 80'er-bandet Bellamy. On

De har sagt og gjort det så mange gange før, og nu gør de det igen. Sådan er det altid, når familien skal i skoven. Her fik vi Kim Larsen sammen med Bellamy. Præcis i klokken 17 opdaterede nyheder, og igen er det Louise, som sidder klar med dugfriske lokale nyheder. Og derefter får du så ikke bare dagens, men ugens sidste eftermiddagstime. Blondie er klar. Denne her, den hedder Call Me. Du kender den. Du får den på Radio Alfa.

0: lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at...
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner.
20: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
22: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre

0: Den er blevet udnævnt som fredssangen over dem alle, og det er noget af en bedrift, der har fået den titel. For hvis man går tilbage til 60'erne og 70'erne, så blev der altså udgivet rigtig, rigtig mange fredssange. Men denne her fra 80'erne, 99 Luftballons, stikker altså dem alle. Vi var i selskab med tyske Nena. Klokken er 17, og det er tid til nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Syddjurs Kommune vil nu finde et samlet overblik over forholdene med ulovlig udlejning på Møllerup Gods, som ifølge TV2 Østjylland mangler at blive bragt på plads. Kommunen har nu inviteret godsejer Alexander Gamborg til dialog, blandt andet med en samtale om udlejningen af Hubertuskroen, trods et forbud fra brandmyndighederne, samt udlejning af karlekamrene uden kommunal tilladelse. Syddjurs Kommune oplyser til TV2 Østjylland, at man ikke kendte til den faktiske anvendelse af lokalerne. Nu vil kommunen gennemgå egne arbejdsgange og tage stilling til eventuelt yderligere håndhævelse, når forholdene på Møllerup Gods er gennemgået. Et russisk signalblus passerede kun 10-15 meter forbi en dansk helikopter i midten af september. Det meddeler Forsvarskommandoen i dag. Helikopteren var i gang med at fotografere en russisk fregat, da blusset blev affyret. Ruslands ambassadør i Danmark har udtalt, at den danske helikopter agerede provokerende, men den udlægning afviser forsvarsminister Jeppe Bruus. Forsvarskommandoen understreger nemlig, at det russiske skib slet ikke forsøgte at kontakte helikopteren over radioen inden beskydningen. Tyve klipper ladekabler til elbiler i stor stil. I år har det kostet 6-7 millioner kroner i skader. Det oplyser brancheorganisationen Drivkraft Danmark. Østjyllands politi bekræfter

0: Samtidig at der i denne uge har været tyverier i Randersområdet. Tyvene går efter kobberet i kablerne, men selvom skaderne løber op i millioner, tjener tyvene kun et meget lille beløb på skrottet. Ifølge chef for e-mobilitet hos Drivkraft Danmark sker tyverierne, fordi det er nemt at sælge kablerne videre. Derfor vil organisationen nu lægge pres på skrotbranchen.
1: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En eftermiddag med nogle sol og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat skyet med risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Der er i Ebeltoft 17 grader. Der er 16 grader i Grenå. 18 i Maja. Der er 17 grader i Randers.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438. Randers.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

0: She's fresh. She's so fresh.
1: Prøv lige at forestille dig den indspillede på dansk. Hun er frisk. Hun er så frisk. Hun er så frisk. Hun er så frisk. Jeg tror altså ikke, den ville hitte, men det gjorde den altså i sin originale forfatning. Her fik vi Fresh fra Kool & The Gang. Allerførste plade i timen her mellem 17 og 18. Det er fredag. Det er den 25. september. Weekenden banker på. Som sagt, stadigvæk en enkelt time tilbage af Eftermiddagsradioen, inden jeg kan holde weekend. Men jeg sidder stadigvæk her i studiet. Jeg venter også på din sms 20 75 11 11, hvis du sidder med et rigtig godt fredagsønske. Nu er det Annie Lennox.

Når løfterne tændes, fik vi her fra Lars HUG. Det var også Annie Lennox, No More I Love Yous. Hvad skal man dog bruge weekenden til? Ja, hvis du har små eller mindre børn, så er der en god underholdningsidé i Randers Storcenter. Her kan du nemlig på søndag komme til maskotfest, og det er på Stortorvet. Hele 9 maskotter står klar til at kramme børnene og stille op til film og billeder, samt high fives og godt humør. Jeg tror, at mine piger er blevet en my for gammel til maskotfest, men ellers en fantastisk idé for børnefamilier. Det er søndag mellem 10 og 13, det er i Randers Storcenter. Juice Newton, vi skal have countrymusik. Vi skal en smut tur tilbage til 1981. Sangen hedder Queen of Hearts.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Don't Look Any Further fik vi her fra M People, og så var det Steve Winwood med sangen Higher Love. Og så snupper vi et ønske, som er indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Det bliver formentlig også det sidste ønske, jeg når her på eftermiddagsfladen. Det er Troelse, som har dristet sig til at skrive til mig, og det har båret frugt. Han vil gerne høre denne her Let's All Chant. Det er Michael Sarker Band, som nu overtager. Vi skal have fat i Westlife derefter, When You're Looking Like That. Men altså lige nu Troelses ønske, Michael Sarker Band på Radio Alpha.

0: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønde. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
1: Kali Oreksi.
0: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønde.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Pavillonen i Grenaa præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jan Svare, Poul Bachs og Ingeline. Der er mange flere shows på Liv i forsamlingshusene.dk.
5: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
6: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på Business Djursland.
7: All inclusive. Fredag aften.
8: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
7: På bord til fredagsbuffet. Ring til restaurant Fjordgården.
9: Programmet præsenteres af Designcykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
10: Du lytter til Radio Alfa.

When you're looking like that, så fik vi fra Westlife. Har du et barn i efterskolealderen, og er du nysgerrig efter at høre mere om et efterskoleophold med film, kreativitet og fællesskab, så tag til efterskolernes dag den 27. september på Filmefterskolen i Ebeltoft. Her kan du høre mere om skolens allerførste elevhold, som starter i august måned 2027. Du kan møde menneskerne bag skolen og få en fornemmelse af de fag og de rammer, der skal forme hverdagen på Danmarks nye filmefterskole. Jeg har faktisk en datter i efterskolealderen. Jeg ved ikke, om hun er interesseret i film og filmteknik. Men hvis, ja, så er det da et besøg værd, Filmskolen i Ebeltoft. Nu er det Cock Robin, When Your Heart Is Weak. Derefter er der genhør med TV2 her på Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Vil du danse med mig, lyder det fra TV2. Du og jeg tog dansefatningen lige efter klokken 14. Nu er der gået 4 timer. Eftermiddagsradioen er slut, ikke bare for i dag, men for denne uge 39. Når vi når frem til uge 40, og det er der kun 2 dage til, så er jeg klar til at underholde igen i samme tidsrum 14 til 18. Men lige nu er det altså tid til at holde weekend. Jeg ønsker dig en god en af slagsen, og så ellers god fornøjelse med alle de pragtfulde programmer, som vi disker op med her på Radio Alfa i løbet af fredag aften og weekenden. Og så høres vi som sagt ved på mandag. Her er UB40 sammen med Chrissie Hynde, I Got You Babe. Vi høres ved på mandag. Ha' det godt.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lunersbrød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fix.

tryghed. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Syddjurs Kommune vil nu finde et samlet overblik over forholdene med ulovlig udlejning på Møllerup Gods, som ifølge TV2 Østjylland mangler at blive bragt på plads. Kommunen har nu inviteret godsejer Alexander Gamborg til dialog, blandt andet med en samtale om udlejningen af Hubertuskroen, trods et forbud fra brandmyndighederne, samt udlejning af karlekamrene uden kommunal tilladelse. Syddjurs Kommune oplyser til TV2 Østjylland, at man ikke kendte til den faktiske anvendelse af lokalerne. Nu vil kommunen gennemgå egne arbejdsgange og tage stilling til eventuelt yderligere håndhævelse, når forholdene på Møllerup Gods er gennemgået. Et russisk signalblus passerede kun 10-15 meter forbi en dansk helikopter i midten af september. Det meddeler Forsvarskommandoen.

0: I dag, helikopteren var i gang med at fotografere en russisk fregat, der pludselig blev affyret. Ruslands ambassadør i Danmark har udtalt, at den danske helikopter agerede provokerende, men den udlægning afviser forsvarsminister Jeppe Bruus. Forsvarskommandoen understreger nemlig, at det russiske skib slet ikke forsøgte at kontakte helikopteren over radioen inden beskydningen. 20 klipper ladekabler til elbiler i stor stil. I år har det kostet 6-7 millioner kroner i skader. Det oplyser brancheorganisationen Drivkraft Danmark. Østjyllands politi bekræfter samtidig, at der i denne uge har været tyverier i Randersområdet. Tyvene går efter kobberet i kablerne, men selvom skaderne løber op i millioner, tjener tyvene kun et meget lille beløb på skrottet. Ifølge chef for e-mobilitet hos Drivkraft Danmark sker tyverierne, fordi det er nemt at sælge kablerne videre. Derfor vil organisationen nu lægge pres på skrotbranchen. I dag tørt vejr med sol og skyer og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften og i nat mest skyde med mulighed for lidt regn.
1: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
2: Good times weekend on Radio Alpha.

Radio Alfas Good Times Weekend her med CC Top og Sharp Dressed Man. Og så havde vi også lige besøg af Tina Turner med The Best. Og den her Sharp Dressed Man også lavet for at hylde manden, som godt kan lide at gå i den seneste mode, uanset alder. Ja, det kan vi godt lide. Her er Christopher Cross, og det er Arthur's Theme.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få
9: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
12: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Du lytter

Radio Elfærds Good Times Weekend her med Duran Duran, Is There Something I Should Know. Er der noget, jeg skal vide omkring Roseforts her med Cutley Toy? Ja, så gik de faktisk så og spillede nummeret ind i studiet, og egentlig så har de ikke gjort mere ved det. Så er der lige pludselig en fra pladeselskabet, der siger, hvad er det for et nummer, som I spiller på jeres set der en gang imellem? Jamen, ja, vi kalder den egentlig Cutley Toy, men det kan vi egentlig ikke udgive den som. Jo, det kunne de i hvert fald. Så her er Roseforts og Cutley Toy.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Vi skal have nyt køkken.
4: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
3: Det er
5: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
6: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan oven i købet få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
7: Pavillonen i Grenaa præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Dodo and the Dodos, Signe Svendsen med band, Høj Sol over Aarhus,
8: Du er lige alene,
7: og Hjalmar. Der er bogeforedrag og meget, meget mere. Find flere shows på pavillonen.dk.
9: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
10: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
9: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
10: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
11: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
12: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
13: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.

I går, der var der egentlig One Hit Wonder Day, og der kunne den her faktisk godt have gået med ind under tilbage fra 1989. Her var det belgiske Clouseau med Anna. Og lad os så lige springe en tur til Manchester i England. Engelske Simply Red her på Radio Alphas Good Times Weekend med Stars.

Skrevet af Freddie Mercury tilbage i 1979, og også udgivet faktisk i oktober måned 1979, den 12. oktober, for at være helt nøjagtig. Her var Queen, Crazy Little Thing Called Love. Her er der så besøg af Talita Tigran på Radio Alpha. Det er med Twist in My Sobriety.

sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt. Til din sandwichbar.

Et af de mest roste numre nogensinde. Vi er tilbage i året 1982 her på Radio Alfas Good Times Weekend med Toto og Africa. Jeg, Jan Bjerg, står her i studiet indtil klokken den rammer 21. Sidste fredag, der var jeg i Herning og oplevede George Michael Experience. Det var helt fantastisk, så hvis du får muligheden for det, så vil jeg anbefale dig at opleve George Michael Experience. Det gav også nummeret her, Father Figure.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Alle tiders bedste sange.

Vi er tilbage i 1989 her i selskaben med Blondie-forsangerinden Deborah Harry, som jo lige var gået solo på det her tidspunkt, fordi de ikke rigtig kunne finde ud af at enes i Blondie. Og så udgav hun nummeret her, vi lige hørte, I Want That Man. Det her, det er Radio Alphas Good Times Weekend, som nu byder på The Clash og London Calling.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers-købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet. Til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
2: Invit til Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
3: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
2: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
4: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
5: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
6: Velkommen til Telefonlier. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
7: Den franske autospecialist.
6: Voilà!
8: Den franske, det er Jesper.
9: Salut, je voudrais commander une révision de service.
8: Ah, hvad for noget?
10: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.

Sheena Easton med 9 to 5 Morning Train her på Radio Alpha. Egentlig så hed den jo bare 9 to 5, men så fordi Dolly Parton jo også har udgivet nummer 9 to 5, så fik man så lavet den op, så den kom til at hedde Morning Train. Lad os så lige springe en tur omkring Tyskland og Frank Farians studio. Der blev nummeret her faktisk indspillet tyske Real McCoy og MC Saar og Another Night.

Prince og Let's Go Crazy her på Radio Alfa. Ja, lad os nu lige tage at blive vores fulde fem, tænker jeg. Vi har snart timeskift, og vi fortsætter jo Good Times Weekend her på den anden side kl. 20, så er vi endelig hængende. Michael Bublé med Everything. Det er den, der ruller nu.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

nummer, som jo egentlig er skrevet i samarbejde med Queen og David Bowie. Her fik vi også Queen og David Bowie med Under Pressure. Vi er gået ind i den tredje time her af Radio Alphas Good Times Weekend. Og her er der så et nummer oprindeligt indsunget Hal Melvin. Men Simply Red kan nu også godt gøre det, If You Don't Know Me By Now.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
6: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

Steve Winwood, som jo egentlig efterhånden går hen og blevet 78 år gammel. Her fik du også nummer Valerie, og siden så han tidligere så var han faktisk også med i The Spencer Davis Group, Traffic og Blind Faith. Men i 80'erne, der havde han lige sin egen solokarriere. Nu på Radio Alphas Good Times Weekend, en der også har forstået at have sin egen solokarriere, det er Rod Stewart. Det er med Baby Jane.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
2: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
3: 50 år er gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
4: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
3: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, persienner, foldegardiner og solafskærmning.
5: Se mere på rygardiner.dk.
6: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
7: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
6: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
7: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
8: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
9: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
10: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

Der er sommer med This Time I Know It's For Real. Og ja, hun er desværre ikke blandt os længere, men hun har faktisk en datter, som tager ud og synger ikke sin mors gamle numre. Nej, hun synger country til gengæld. Her er der så australske NXS. Det er med Suicide Blonde.

Det er Glass Tiger, Don't Forget Me, her på Radio Alfas Good Times Weekend, hvor vi er nået til vejs ende i fredagsudgaven her. Jeg, Jan Bjerg, ved du hvad, vi gør det om igen i morgen mellem klokken 18 og 21. Lad os slutte her med John og Vangelis med I'll Find My Way Home.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få den op.
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
9: Chop chop, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en risdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Du lytter til Radio Alpha.
17: Radio Alpha.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
6: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
7: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
6: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
8: Pavillonen i Grenå præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Dodo and the Dodos, Signe Svendsen med band, Høj Sol over Aarhus,
9: Du er lige alene,
8: og Hjalmar. Der er bogeforedrag og meget, meget mere. Find flere shows på pavillonen.dk.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller hvad? Skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Hey. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
0: Du lytter til Radio

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Alle tiders

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
2: Hej, det er din fagmand fra MC3. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
5: Hos Aruanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
6: Vi har handlet nyt køkken hos Aruanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aruanas til andre.
5: Tak, Louise.
7: Aruanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Pavillonen i Grenå præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jan Svare, Paul Bax og Ingeline. Der er mange flere shows på livifforsamlingshusene.dk.
9: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikvej i Randers.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
15: Parkman.
14: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
22: Home-text.dk.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en risdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lunersbrød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
6: Carglass replace. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
9: Fleggaard. Tids på dagen, der kommer du syge
10: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Hvad er du gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: For helvede, man, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Alle tiders bedste sange.
1: In 1965, Vietnam seemed like

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører du noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede. Fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Tids på dagen, der kommer du
8: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med klik.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
6: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Alle tider.

0: keep it breathing, keep it moving.
1: Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
20: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.